0: metetogabele ke masomepedi go tswa iri ya botlhano seripa sa mafelelo pele e re chaile re tlo shitelela ba tlhokwa la tsela electro candy bana le Audrey Ndaba Camino de Sol. Oh man, tla ba koka re ke la botlhano shish ke nako e la batheletse re tlo le fa maemo a boso re lebeletse letšatši la go sasa Tuesday re kgetha wena na o loketse go apara diaparo tša mohutamang re tlo ntšha diputse tšela tša rena goba re tlo apara dibaiki tšela tša mafelelofelelo theletša rena mo go ntšhirogele gore o fa maemo a boso re lebeletse letšatši la go sasa hei sekombuso beke e man o ka re letšatši le iphile maatla kudu e re šetše re lebeletše province ya Pretoria go sasa e tla ba magareng a tshela le masomepedi tse letšatši le tla ba le tšwile ka fao Johannesburg le yona ka moo letšatši le tla ba le tšwile ga monate jwang ka magareng a tharo le masomepedi tee Cape Town nxase ba re no lena le lokela ko apara dijase ka gore maru a tla ba thibile ka magareng a lesometee le masomepedi tee Durban letšatši le tla ba le tšwile ke magareng a lesometharo le masomepedi tshela go tla fiša ka fao Bloemfontein ke magareng a tee le masomepedi tee ke letšatši le tla ba le tšwile le gona ka fao Polokwane ga bo Maria ke magareng a tshela le masomepedi letšatši le tla ba le tšwile le ka moo Upington ke magareng a šupa le masomepedi šupa ba tla ipshine ka letšatši le gona ka fao Port Elizabeth le bona letšatši le tla ba le tšwile ke magareng a Senyane le masomepedi re feletše ka East London ke magareng a lesometharo le masomepedi tharo letšatši le gona ka fao le tla ba le tlhabile ga monate jwang Matshosetši
1: ya Matshosetši ga a nape a le ka yona tsela yeo mohlomongwe re ka lebelela ka Northern Cape mo tla ba go le kgonagalo ye kgolo ya gore go ka ba le mello ya tlhaga ka ntle le fao matshosetši ao a mello ya tlhaga a ka ba ka David Craper le ka Case Local Municipalities ke moka ka ntle le fao go tla be go lokile gape le ka KwaZulu Natal gona le yellow level 2 warning ya ka ntle le fao di province ka moka o bonagala o kare jwale ka o boletse le tšatši le tla hlaba me ge ba o ka re tšhušetša ka dišoti le wena goba ka dilo tše beno di tsentšha moya o ka dira jwalo wa re tšhušetša ka tšona tšatšing le latelago dumela
2: Immaculate Skumbuso Mba